0: 明老百姓，梅拉生阿爷到家伢办事情后 ，BBC 网络大人呢就这么提了，你个真是白麻烦。你妈那个妈提的，得得的就唱的啥的，激烈的不等于吃蛮难买 ，online 零零五五的钱突然来单的不得了。
1: The online scan, the Cavallo, Ginny Pizza. I look Ginny Pizza, Mammy, Manning and Malibe, Dodo Name in the Arabo. Ooh, Tata Mamma, Ubi, the Piatani, a song in the solution. Put me out there, Name Mumu, song in Niling Melo, the Nogmi and Mare.
0: Tijangne to Nangan Gathering in Maro, Cuba, Tamrahang, Rahu, Kesru, Go, Swejetting, Yeubo, American up, Jinsen, Chang Pawin, now song Yakwatri, my mother, and read in Set Bimavashi.American Soya Ha, Cuba Dolan Ye Gansang, Fidel Castro Ye Ni Pietu, at the Gosa Line Ye, Cuba Tamrahang, Rahu Castro Go, Swejetting Ye, Los Hong Nirelu, American Dream Media Rima, Popjani Valley, Jury Lugire, a deep juja Yayubu, Lu at the D Swejetri Ha, Longer and Nitong Sega, Florida Chesai, Ludajin Sana, Kese, Puerto Puye, Yapet, Lee in the Singo, Cuba Soya Ga, Ticha Kemune, Sanwe Nirelu, Suvali, Dabi Mele Eri Lee Ha, Havana Muboma,What up, Sayoti, Chara, Gule, Lokevari? Eri Lien Reha, Cuba, Lijang, Pinette, Topa, Winare, Subji, Changing, Dripe, Kangayavari? Havana Muma, Cuba, Soya, Down Shidrine, CIA, American, Taulan, Pue, GK, Dresong, Gay, Mabe, Dithrin, Trapo, La Kera, Pipari? American, Soyaga, CYNA, Lunyong, Kesayatrin, Patalo,Cuba Soyane, Lene, Sunris Gapio, Pinsin Tare, Lupio Tavari, Damet Gelo, Cuba Soyapaka, Truye, Communist Neko, Chicken Chacha, Pinsin Pianle Muri, Lomada, Sunris Gapio, Ma, Pietelo, American Gapio Varishi. American Tamra Tromga, Taiwan Yene, Patalo, Dione, American Ja, Pripaka, Pielame, Andie, Pielame, Lumusa, Jang, Pio Vari.Taiwan Lula Yego, Tioca, Gangwen, Nirane, Patalo, Tiltamra, Shijimbin, Piopiara, Rigo, Tuna Tangejao, Tabime, Bama, Dompia, Machem, Mapigejao, Bejimu, Nangano Kizin, P, American Gopia, Lee Moma, Trinda, Rigo, Tamra Tramga, Piovari, Dapie, Taiwan Soyago, Lenet, Yangcha, Ye, Kesago, Tu Sumcha, Chama, Pite, Lule, Piovari, Taiwan Ha, Pima, Gigani, Quetra de Pinet, Coop, Pit, Tama Tare, Atre,Dilo Lene, Yang Samum Yogo, Tio Soyaga, Pimin Tenen, Gangwet Tavari, Irane Pataluro, Homus Jeleja, Pian Pun Yego, Tio Siga, Kuni Matanga, the Lu, Tambulem, Lubulu, Tamra Tramga, Piovari, Tame, Mr. Shijimpingaro, Homus Jeleja, Pian Pumbo, Iran Soyago, Piape Ma, Pitelo, Tamra Tramga, Piovari, Iran Nangajai, Winji, Abbas Arachiga.American ne sipwe song ta yi, leshi tantaman yi choba muri ha, yongji zek gimme mujam aumimin pini ya re lu pyo bari. Sipwe song ta yi sunri muri ma, sgari miu miu pyo ni ra jao, American ye se yin yue jek po megun tosia pisi gere lu, Mr. Arachi ga, daily miu ma jimpa re bricks sata nangan pwe siwe ma pyo doa bari. Jawin sisa pibu,Pakistan ye choba mu ma aung miin ghe bu surago tu ga nyin su pyo thwa kebe me di lung an zi ngā kek kere surago ro ponyun pyo su kebari. Mr. Arachi ga, Iran ne sipshin ni re nanganwe ga lwe lu, jane nanganwe alon twe, Hormuz ji le cha puin tha pi re surago talang pyo thwa kebari shi. Iran sipwa jang kabato wun langza zi seri to te la ni pi, India nangan ye yan,Nanganja Tongwile, Yone La Niama, India, Soya, Lanzazi, Yangcha, Turiga, Linnit, Dreamtamazon, Jamche, Lanzazi, Zego, Domin, Tamalai Bari. Kawaoma Yen and Tatia, Miazon, where you tend to win India Nangaha, Dussy Zainuma, Dussy Z, Domin, Tamate, Kawasiwai, Yajinang and Rema, Nasong Nang and Chipari. Akulo Dussy Z, Domin, Tamalai de Dre, India Pidu, San Yabang Yazo, Dre, Nizin, Tong, Chegam, Jesiri, Ziri, Le, Totet, Toma, Chipari. When you join Randa, Modi, BJP Party, Chene Gangere, Yepare, Pine, Yuka, Boy, Chimpapi, now by Mr. Modi, Pidu Rego, Lanzazi, Short, Tong Jabu, Taitong.ကဲ့ပြည်ရပိုင်းချမှာပဲအခုလိုဓာတ်စီဈေးတွေတုံ့မြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာဟင်ဒူနဲ့မွတ်စလင်နှစ်ဖက်စလုံးကသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားနေကြတဲ့ရှေးဟောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုဟာဟင်ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအထက်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းသုတေသနကုကားချက်တွေအရအဲ့ဒီ၁၇ရာစုအဆောက်အုံနေရာဟာ သူရတတိမေတော်ကိုရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဖျားเจ้าဖြစ်ချောင်းဖော်ပြနေတယ်လို့အထက်တရားရုံးကပြောပါတယ်။မွတ်စလင်တွေကတော့ဒီဖျားเจ้าဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့သူတော်စင်တပါးရဲ့ရုပ်ကျွင်းမြုံနံထားရာဝန်းရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအနည်းဆုံးစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်35ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ကရဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့ဗဂျာဦးခရိုင်ကစစ်စခန်းအဆောက်အုံထဲကိုမော်တော်ကားတစ်စင်းနဲ့အတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကင်တွေဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။
2: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေတောက်တကြာနေညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်။တေဒံတသက်တကြွန်းထောင်တန်းစတဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်မဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုဥပဒေကြမ်းကိုမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာဘယ်လိုအချက်တွေပါဝင်မှာလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ။
3: ဥပဒေအရတော့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားအားလုံးကိုဥပဒေပါပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့အရေးယူနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ပြည်နယ်ဒဏ်လွှဲပြောင်းမှုကိုသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလုံဆောင်ရမယ်လို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အခုဥပဒေကြမ်းမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုမမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမျှဝေတဲ့သူတွေဗန်စည်ရင်ရရှိဖို့အတွက်အချက်လက်မမှန်တာတွေပြုလုပ်တာအဲ့ဒီဗန်စည်ရင်တွေကိုရောင်းဝယ်တာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကရတဲ့ငွေကိုတိလျက်နဲ့လွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းပေးတာငွေကြေးခွာချပေးတာမမှန်သတင်းပေးတိုင်ကြားပြီးတော့ဗန်ငွေစည်ရင်ကိုစိုင်းငံ့စေတာစတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တော့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်အပြင်ဒံငွေ7,100ကနေ900အထိကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ကိုရေးအချက်လက်ရုပ်ပုံတွေကိုပုံတူလောက်ကငွေလိမ့်လေတောင်းခံတာ one time password ဆိုခေါ်တဲ့တစ်ခါသုံးလှုပ်ဝက်နံပါတ် OTP ကနန်း6လုံးကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူအသွင်ယူကာလိမ့်လေတောင်းယူတာလိမ့်လေမဲ့ software link စတာတွေကိုဖြန့်ဝေတာရောင်းချတာတွေလုပ်ရင်တော့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ9နှစ်အပြင်ဒံငွေ3,900ကနေ3,000အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online လိမ့်လေဖို့ digital ငွေကြေးလိမ့်လေဖို့ဥဆောင်သူစီးယုံသူတွေကိုတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေတသက်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဒံငွေလည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေပါကျူးလွန်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးခဲ့ရင်တော့သေဒဏ်အထိလည်းချမှတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းနာသူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးလျော့ဖို့အတွက်စီမံထားမှုတွေကိုတော့မတွေ့ရဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဖိုးဖြူကအခုလိုပြောပြပါတယ်
4: ။ကျူးလွန်တဲ့သူတရားနေပြီးတော့စည်းတွေစီးပွားဥစ္စာတွေမပြန်လည်သိမ်းကြည့်တယ်သိမ်းကြည့်တော့ရရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တခါခိုက်ကင်နေတာသွားတဲ့သူတွေကိုရောကြီးဖြစ်နေပြန်လည်ပေးရစီတယ်ဆိုတဲ့ပြတ်ထန်းချက်မျိုးတွေပေါ့ဒီထဲမှာပေါ်ပြလာတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးက
3: ြလာမဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာကျင်းပမယ့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုဖို့အခုဥပဒေကြမ်းကိုထုတ်ပြန်လာလို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးတွဲကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းမှဥသိမ်းထွန်းဦးကပြောပါတယ
1: ်ဒီ online scan ကတကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတော်တော်နိုင်နေနေရတယ်ပေါ့သူ့ကိုတတ်တတ်မတ်မတ်ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထီရောက်တဲ့နိုင်ငံမှုမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သူငင်ပါတယ်
3: ဒါပေမဲ့ဖန်စီအေးယူမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လောက်ကင်နိုင်စွမ်းဤပညာနဲ့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုလည်းမြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်
0: ကိုဟင်းကိုဆိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါတောတာရှင်များရှင်တအန်းတက် TNL ကသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဒေသတွေမှာဗန်တွေဖွင့်မှုနဲ့ဗန်စနစ်တခုထူထောင်မှုစ조사နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်လက်ရှိဘယ်နေရာတွေမှာဗန်တွေစဖွင့်နေပါပြီလဲ TNL ဖွင့်လှစ်မဲ့ဗန်တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လေပတ်မှာပါလဲ

0: စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည့်ရက်ထားတဲ့ DNL ကလက်ရှိအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ဗန်ဖွင့်မှုဆောင်ရွက်တာလားထိန်းချုပ်ရာဒေသအတွင်းမှာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာလားဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါကိုသိရဖို့ BBC ကဘိုးဘန်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နေပြီးဘိုးဘန်ကိုလည်းမေးမြန်းထားပြီးမယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းထိပြန်လည်ဖြစ်ကြတာမရှိသေးပါဘူး။ DNL ဗန်ဖွင့်မှုဆောင်ရွက်တဲ့ပေါ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသီသူရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုတန်နဲ့ဖက်ပြထားပါတယ်
1: ။ဒါကရေရှည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေးထားပုံရနေပြီ။ပြန်ပြီးတိုက်ဖို့ဆိုရတဲ့စီပေါ်ရေးအခြေချပြီးအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ဖို့လို့မှန်းလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချိန်မြောက်ပိုင်းလမ်းတွေပွင့်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်လာမှရင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်တို့လိုတခြားနိုင်ငံတွေကအထောက်ပံ့ပေးရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုမဟုတ်ဘဲအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုပတ်စံပေးမှရမှာလေ။ဘယ်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမဆိုဘန်လို့လဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘန်စနစ်တစ်ခုစတယ်လေလို့နားလေတယ်
0: ။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းရှမ်းမြောက်ကကိုကန့်တဲ့ MNDA နဲ့တန်းတဲ့ DNL တို့ကိုတော်လှန်ရေးရည်တည်ချက်ကနေလမ်းခွဲပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုခုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတယ်လို့အရှိတောင်အရှဒေတာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထူးကြွကျင်သူဂျေဆင်တာဝါကပြောပါတယ
2: ်။ you know basically what China is asking for is for groups like the MMDAA and the TNLA
3: to ချီကန်အားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံက MNDA နဲ့ DNL လို့ဖွဲ့တွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးပေးဖက်ထားဖို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားလျှော့ချဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့နေမြေတွေကို UWS A Wastein ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသငယ်လေးတွေလိုပဲစတင်အုပ်ချုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာသူတို့ကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြမယ်စစ်တပ်နဲ့လည်းတနည်းနည်းနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမယ်ပေါ့
0: အခုလို TNL ကဗန်ဖွင့်မှုစီစဉ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဥဆောင်တဲ့ဗန်လားပုတ်ကလေးကကိုယင်းဒီမြုံနဲ့ပြီးလုတ်ကင်ခွင့်ပြုတာလားဆိုတာကို TNL တာဝန်ရှိသူတွေထံမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်
4: ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောဒရှင်မြန်ရှင်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီနှစ်ဟတ်ဝိပုယျာသီမှာဆာဒီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖျားဘူးခီးတဲ့350ရွေးချယ်ဆစ်လွတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဗီဇာမရလို့ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ဟတ်ဝိပုသွားရောက်ချင်းဆိုင်ရာစစ်စီရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
5: ။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေနှစ်စဉ်လူပေါင်း9000ကျော်ဟတ်ဖျားဘူးသွားရောက်ကြပြီးဒီနှစ်အတွက်မြန်မာကခွဲတန်း350ဦးရရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနှစ်စဉ်မက္ကာမြို့ကိုတွားရောက်ဝိပုလိရှိတာကြောင့်နှစ်တိုင်းလျှောက်ထားသူများလို့ခွင့်ပြုအရေးအတွက်ထက်ကျော်လွန်ရင်မဲစနစ်နဲ့မဲဖောက်ရွေးချယ်ပြီးဆီလွတ်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအမေရိကန်၊အီရန်စီးရဲကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက် Hajj ဝိပုသူဦးရေကိုလျှော့ချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Hajj ဝိပုတွားရောက်ဘူးသူတဦးကပြောပါတယ
6: ်။ဒါကတိုင်းပေါ့နော်ပြောပြတာတော့ရှိရမယ်နော်ဆွဲရမရလို့ချက်ဒီနေ့ကပုံစိုးတာအခြေအနေပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်တော့ဆော့ချတာပေါ့နော်ဒါတို့ကဖြစ်တတ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒါအဆင်သာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အခုဒီနေ့ကဆော့တာတော်တော်များပေါ့အခြေပြောပါဆိုပုံမှန်နေ့ကပုံများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့လုံးလုံးရေးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ဆော့ချလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကြရင်တော့ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်
5: ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်အစ္စလမ်ဘာသာအရဝိပုမှုအခမ်းအနားကျင်းပလေးရှိပြီးအဲ့ဒီကိုတွားရောက်ဝိပုနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသက်သာရေးနဲ့ရင်းချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနဟတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီကနေဟတ်စီယာဒီအတွက်အထူးဗီဇာထုတ်ပေးတာပါဒီနှစ်မှာတော့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဘက်ကနေဟတ်ဗီဇာအချိန်မီထုတ်ပေးတာမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခွဲရန်ရတဲ့အယောက်300ကျော်အတွက်ခရီးစဉ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့မေ14ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအခုလိုခီးစဉ်ဆက်လက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးဒေသခံတို့ပြောတာက
7: ဘာသာရေးနေတော့လို့ဒီခေတ်တန်လို့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီမှာလေ။ဖိတ်ဝမ်ဖိတ်ကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါတော့ဟိုကိုသွားစင်နေသွားမဲ့လို့လည်းကြံပါလာပြီးတော့ကျတော့မှသွားခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါကောင်းဘူးပေါ့။ဒီသိင်းချီနေတဲ့အမမရွှေရနေနေလေးဆိုတော့ပတ်သက်တိုင်းနေလို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုလူချင်းစီနေချိန်ပြီးတော့သွားကြတာ
5: ။ဒီနေ့အတွက်မြန်မာကဟတ်ဝိပုမဲ့သူတွေကိုခီးစဉ်စီစဉ်ပေးနိုင်ရေးဝင်ဝင်နာနဲ့ Great Disaster ခီးသွားကုမ္ပဏီနှစ်ခုကတင်နာအောင်မြင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟတ်ဝိပုခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တင်နာအောင်ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့အဆက်အသွယ်များရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။
4: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေ့ည၈နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည၈နာရီကနေ့၈နာရီ15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: Ming Lavashi, Mela Sangaye, Taja Nyavai, Sisingo, BBC Wine or Dari Net, Jumati Ranga, Tinsepe Maba, Nimananga Math Theatre, the 3rd June Town Dan Sari, Chile Pitanri, Chaman Name, Online Lilem, Ubrijan, Topian Lightan, Patalo.
1: The online scan, the Cavallo, Ginny Pizza, I look Ginny Pizza, Mammy, Mana, Maleve, Dorot Name, Yarabo, Tatamama, Ubi, the Yatamia, Song Yemma Solution, put here out that name, Mumu, Song Yan Niling Melo, the Nodmia Mare.
0: Tijane to Nangan Gathering in Maro, Cuba Tamra Hang, Rahu Kesru, go Swejetin, Yeubo, American Up, Jinsinid, Chow Pawin, now Song Yak Watering, your mother in reading, set Bima Bashi. American Soyaha, Cuba, Tolaye Kansang, Fidel Castro, and Yipitu, that goes a line, Cuba, Tamrahang, Rahu Castro, go Swachetti, Losang Nirello, American Dream Media Rima, Popiani Bari, Juri Lugire, Tipuce, Yayubolo, at the Eri Swachetriha, Longer and Nithonsega, Florida, Chesai, Ludajin Sana, Keze, Puerto Pue, Japa Lee in the single, Cuba Soyaga, Picha Gemune, Sanuin Nirello, Suvari, Damele Eri Leeha, Havana Mioboma, Warapian Sayuati, Che Charagule, Lokevari, Eri Leein Reha, Cuba Lijang Pinete, Topa Winare, Subji, a change in 3B Kangayavari, Havana Mioma, Cuba Soya Down Shidurine, CIA American Townline, Puet G. K. Twisonga J. Mabe, Dithri, Trapola Gera Pipari, American Soyaga, CYN, Lunyoye Kisaya Dune Patalo, Cuba Soyane, Lin, Swinries Gapio, Wupin Sintare, Lupio Tavari, Dabame, Degelo, Cuba Soyabaka, Thruye, Communist Nico, Chigan Jaja, Pinsin, Piaule, Muri, Lomata, Swinries Gapio, Mapitello, American Gapio Varishi. American Tamra Tramga, Taiwan Yene Patalo, Dione, American Ja, Pripaka, Chilla Melo, Dumusa Jang Piovari. Taiwan Lula Yego, Tioka, Kangwa Nirane Patalo, Tiotamra, Shi Chimpin, Pio Piara Rigo, Tunat Hangge Jang, Dabame, Bama, Dumpia, Machem, Pigge Jang, Beijing Mute Nangano Kizin, P, American Wopia, Lee Moma, Trinta Trigo, Tamra Tramga, Piovari. Dapie, Taiwan Soyago, Lene, Yang Chai Kesago, Tusum Pia Chama, Pietelu, Le Piovari. Taiwan Ha, Pima Giani, Quetwet de Pinet Coup, Pi, Dio Suyaga, Tamatare Dwe, Dilo Lene, Yang Chamum Yogo, Dio Suyaga, Pimintan, Gangwe Tavari, Irane Pataluro, Homus Yeleja, Pian Puin Yego, Dio Siga, Guni Madang Yedlo, Downwolem, Lo Apulo, Tamra Tramga, Piovari, Tamme, Mr. Shichimjingaro, Homus Yeleja, Pian Puimbo, Iran Suyago, PRB, Ma Pitelo, Tamra Tramga, Piovari, she Iran Angajai, Wingi, a bus. Arachiga, American Nessipoe Sontaye, Leshi, Thanamaye, Joba Muriha, Yongjize, Gimme Mujam, Almin Pidiare, Lupiovari, Sipoe Sontaye, Sone Murima, Zagari, Mumu Pioni Raja, America, saying you a jet for Megon Tosia, Pisse Gerelo, Mr. Arachiga, Daily Muma, Jimpare, Bricks, Saturnanga, Poet, Siwema, Piovari, Jawin, Sisa Babo, Pakistan ye Joba Mum Aumingebu Surago Tuga Nyinsu Pyodwa Kebime Dilong Anzinga Kekere Surago Ro Ponyon Pyosu Gebari Mr. Arakchi ga Iran Sipchi Nire Nanganri ga Luelu Jane Nanganri Along Dwe Homus Yile Ja Puin Ta Pire Surago Talang Pyodwa Kebari Shi Iran Sipwe Jang Gabatoon Langzazi Seri Tote Lanipji India Nangaye Yan Nanganja Tong Wile Yone la diama, India soya langzazi yang chaduriga, Lini twin, Patamazong Jamie, langzazi zego, dumit tamalai pari. Kawawa mayena tatia miazong way you tin twin, India nangaha, dasi zainuima, dasi ze, dumit tamate, kawa siwaye, yaji nanganurema, now so nangan pipari. Akulo dasi ze, dumit tamalai de twe, India pidu tan yabam yazo, twin nisin thong, chicken pisiri, zirile, totet doma pipari. When you jok naranda modiye, BJP Party, Chene Kangere, Jepare, Pine Yuka, Pue, Chimpa, Pina by Mr. Modiga, Pidurego, Langzazi, Short Tongjabu, Taitonga, P, Yapai, Jamabe, Akulu, Dassi Zeri, Domin, Tamalita, Pipalish. Indian Levi Ma, Hindu, Ne, Muslim, the Pesalonga, Tupai, Kubai, Nyempuani, Jare, Shehang, Badae, Saung, Kuha, Hindu Piajan, Kupchete, Subji, Tetia, Yunga, Sumchalai Bari, Shehang, Tudna, Goka, Jetuya, Eri Sete Yazu, Saung, Niaha, သူရတတိမေတော်ကိုရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေတယ်လို့အထက်တရားရုံးကပြောပါတယ်။မွတ်စလင်တွေကတော့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့သူတော်စင်တစ်ပါးရဲ့ရုပ်ကျွင်းမြုပ်နှံထားရာဝန်းရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလက်နက်ကိုင်တွေစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအနည်းဆုံးစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်35ဦးဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ကပ်ရဲနေဆက်မှာရှိတဲ့ဘဂျက်ဦးခရိုင်ကစစ်စခန်းအဆောက်အုံတွေကိုမော်တော်ကားတစ်စင်းနဲ့တင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေတောက်တော့ကြာနေညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်သောတာရှင်များရှင်သေတံတသက်တကြွန်းထောင်တံစတဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်မဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုဥပဒေကြမ်းကိုမြမအလင်းသတင်းစာမှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာဘယ်လိုအချက်တွေပါဝင်ပါလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
2: ဥပဒေအရတော့နိုင်ငံသားနိုင်ငံခြားသားအလုံးကိုဥပဒေပါပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့အရေးယူနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတော့ပြည်နယ်ဒဏ်လွှဲပြောင်းမှုကိုသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်အခုဥပဒေကြမ်းမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုမမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမျှဝေတဲ့သူတွေဗန်စင်ရင်းရရှိဖို့အတွက်အချက်လက်မမှန်တာတွေပြုလုပ်တာအဲ့ဒီဗန်စင်ရင်းတွေကိုရောင်းဝယ်တာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကရတဲ့ငွေကိုတိလျက်နဲ့လွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းပေးတာငွေကြေးခွာချပေးတာမမှန်သတင်းပေးတိုင်ကြားပြီးတော့ဗန်ငွေစင်းကိုစိုင်းငံ့စေတာစတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တော့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်အပြင်ဒံငွေကျပ်သိန်းတရာကနေ900အထိကိုချမှတ်ထားပါတယ်ကိုရေးအချက်လက်ရုပ်ပုံတွေကိုပုံတူလောက်ကငွေလိမ်လည်တောင်းခံတာ one time password ဆိုခေါ်တဲ့တစ်ခါသုံးလှုပ်ဝက်နံပါတ် OTP ကနန်း6လုံးကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူအတွင်ယူကာလိမ်လည်တောင်းယူတာလိမ်လည်မဲ့ software link စတာတွေကိုဖြန့်ဝေတာရောင်းချတာတွေလုပ်ရင်တော့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ9နှစ်အပြင်ဒံငွေသိန်း900ကနေသိန်း1000အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် online လိမ်လည်ဖို့ digital ငွေကြေးလိမ်လည်ဖို့ဦးဆောင်သူစီယုံသူတွေကိုတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေတသက်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဒဏ်ငွေလည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေပါကျူးလွန်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးခဲ့ရင်တော့သေဒဏ်အထိလည်းချမှတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းနာသူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးလျော့ဖို့အတွက်စီမံထားမှုတွေကိုတော့မတွေ့ရဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဖိုးဖြူကအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ်ကျူးလွန်တဲ့သူစီရနေပြီးတော့စည်းကြီးတွေစီးပွားဥစ္စာတွေမပြောင်းလဲသိမ်းကြီးတယ်သိမ်းကြီးတောင်းလို့ရရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တခါခိကိုင်နေတာသွားတဲ့သူတွေကိုရောကြီးအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲပေးရစီတယ်ဆိုတဲ့ပြဌာန်းချက်မျိုးတွေကိုဒီထဲမှာပေါ်ပြလာတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးခင်ဗ
2: ျလာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမှာကျင်းပမယ့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုဖို့အခုဥပဒေကြမ်းကိုထုတ်ပြန်တာလို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးတွဲကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းမှဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ
1: ်ဒီ online scan ကတကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတော်တော်နိုင်နေနေရတယ်ပေါ့သူ့ကိုတတ်တတ်မတ်မတ်ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိရောက်တဲ့နိုင်ငံမှုမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမြင်ပါတယ်
2: ဒါပေမဲ့ဖန်စီအေးယူမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လောက်ကင်နိုင်စွမ်းဤပညာနဲ့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုလည်းမြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်
0: ကိုဟင်းကိုဆိုတရင်ပေးပို့ခဲ့တာပါတော်တာရှင်များရှင်တအန်းတက် DNL ကသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နင်းမြေဒေသတွေမှာဗန်တွေဖွင့်မှုနဲ့ဗန်စနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်လက်ရှိဘယ်နေရာတွေမှာဗန်တွေစဖွင့်နေပါပြီလဲ DNL ဖွင့်လှစ်မဲ့ဗန်တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လေပတ်မှာပါလဲကိုမောင်ကစူးစီးပြောပြမှာပါ
4: တန်တဲ့ DNL ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာဗန်ဖွဲ့လက်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတာ3လလောက်ရှိပြီလို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိထားသူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ် The Mountain Band ဆိုတဲ့မြည်နဲ့နန်းခမ်းမြို့မှာဗန်တစ်ခုဖွဲ့လက်နေဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးနမ်မတူနဲ့ချားမြို့တွေမှာပါဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တော်ဖို့ရှိတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စီရင်ပြီးရရှိထားတဲ့မြို့တွေကကြောင်မဲ၊တီဘော၊နောင်ချို၊ကွတ်ခိုင်၊မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့တို့ကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရပြီးနမ်မတူနဲ့ဆန်မန်တုံ၊မိုင်းလုံ၊မိုင်းငော့နဲ့နန်းခမ်းမြို့တွေကိုတော့ DNL ကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဝါဒေတာမှာလဲဝါစတိတ်ဘန်ဆိုတာရှိပြီးမိုင်းလာမှာလဲလားတူဒေတာဖွင့်ပြောရေးဘန်တွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက်တရုတ်မြန်မာရေးလေးလာသူတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည့်ရထားတဲ့ DNL ကလက်ရှိအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘန်ဖွင့်မှုဆောင်ရွက်တာလားထိန်းချုပ်ရာဒေတာအတွင်းမှာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာလားဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကိုသိရဖို့ BBC ကဘိုးဘန်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နေပြီးဘိုးဘန်ကိုလည်းမေးမြန်းထားပြီးမယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းထိပြန်လည်ဖြစ်ကြတာမရှိသေးပါဘူး DNL ဘန်ဖွင့်မှုဆောင်ရွက်တဲ့ပေါ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသီသူရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတန်နဲ့ဖက်ပြထားပါတယ်
5: ဒါကရေရှည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေးထားပုံရနေပြီ ပြန်ပြီးတိုက်ဖို့ဆိုတာလေစီးပွားရေးအခြေချပြီးအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ဖို့လို့မှန်းလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချိန်မြောက်ပိုင်းလမ်းတွေပွင့်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုံလာမှရေပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်တို့လိုတခြားနိုင်ငံတွေကအထောက်ပံ့ပေးရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုမဟုတ်ဖဲအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုပတ်စံပေးမှရမှာလေ။ဘယ်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုဘန်လို့လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုပတ
4: Nagani, Lankwebi, Yama sit and a Kongtoy, Botuni Jet Kuku, Lemma, Yitobo, Toa Bini, Lanjang Machini, Delu, Shida, Asha Tita, Risaya, Kisayamia, to join in the Jason Dawaga Piovari.
5: You know, basically what China is asking for is for groups like the MMDAA and the TNLA to.
6: Chicken Api, Dionanga, MMDA, DNA, Lu, Puerigo, Truye, Dolay, Imagery, Along Bipe Tabu, Tapuerigo, Ea Shotabune.
4: သူတို့ရဲ့နေမြေတွေကိုယူတူအက်စီဝါစတိုင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသငယ်တွေလိုပဲစတင်အုပ်ချုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာသူတို့ကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရမယ်စစ်တပ်နဲ့လည်းတနည်းနည်းနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမှာပေါ့။အခုလိုတီအန်အယ်လီကဗန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တီအန်အယ်လီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဦးဆောင်တဲ့ပန်လာပုတ
0: ne hach wipju yadi ma Saudi Arabia nanga mekka myugo myama nanga nga phya bu khi de 350 ywe che sit lwet me si sin go visa myar lo yet sign lite de do hach wipju twa yauk chin san ya si si yi phwe ga thop pyan ma de di chang matta ya ga pyo pyan ma ba
7: Islam bala wini atho myet tha ya Saudi Arabia nanga mekka myu go myama nanga nga ni nit sin lu ba 9000 jo hach phya bu twa yauk ja bi di ni a twet myama ga khwe nan 350 u ya shi tha ba de မြန်မာနိုင်ငံကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနှစ်စင်မကာမျိုးကိုတွားရဝိပုလိရှိတာကြောင့်နှစ်တိုင်းလျှောက်ထားသူများလို့ခွင့်ပြုအရေးအတွက်ထက်ကျော်လွန်ရင်မဲစနစ်နဲ့မဲဖောက်ရွေးချယ်ပြီးဆေးလွတ်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအမေရိကန်၊အီရန်စီးရဲကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက် Hajj ဝိပုသူဥယျာဉ်ကိုရှင်းချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Hajj ဝိပုတွားရဘူးသူတို့ကပြောပါတယ
8: ်။
7: Saudi Arabia နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်အစ္စလာမ်ဘာသာအရဝိပုမှုအခမ်းအနားကျင်းပလို့ရှိပြီးအဲ့ဒီကိုတွားရောက်ဝိပုနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသက်သာရေးနဲ့ရင်းချင်းမှုဝန်ကြီးဌာန Hajj လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီကနေ Hajj ရာသီအတွက်အထူးဗီဇာထုတ်ပေးတာပါဒီနေ့မှာတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံဘက်ကနေ Hajj ဗီဇာအချိန်မီထုတ်ပေးတာမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခွဲနှဲရတဲ့အယောက်300ကျော်အတွက်ခရီးစဉ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့မေ14ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအခုလိုခီးစဉ်ဆက်လက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးဒေသခံတို့ပြောတာက
9: ဘာသာရေးနေရလို့ဒီထိခိုက်တာမျိုးဘာမှမရှိပါဘူးဒီမှာပြောတော့ဘယ်လိုလဲ down တာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကိုသွားစင်နေသွားမဲ့လို့လည်းကြံပါလာပြီးတော့ကျတော့မှသွားဖို့မြင်ရတဲ့ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါ down ပေါ့ဒီသိင်းချင်ရတဲ့အမှမရှိလာနေနေလေးဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ကတော့ကိုပ္ပဆန်နဲ့ကုလီချင်းစီနေချိန်ပြီးတော့သွားကြတာ
7: ဒီနေ့အတွက်မြန်မာကHash ဝိပုမဲ့သူတွေကိုခရီးစဉ်စီစဉ်ပေးနိုင်ရေးဝင်ဝင်နာနဲ့ Great Business ခရီးသွားကုမ္ပဏီနှစ်ခုကတင်နာအောင်မြင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hash ဝိပုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တင်နာအောင်ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ဆက်သွယ်များရှိခဲ့ပါဦးရှင်။
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ line to meter 22 kHz 13439 line to meter 16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။